0: រាប់អាររហរមុំសំក្រះរាប់អារលានឌីនឹងចាក់ក្លែងមប្រក់ណានជីងទុំតាប្រភុនឡំក្លែកចាស់មលិមរះរាប់អារកនុកណាបងចារតក្លាក់រួមគប់ឌីនឹងឌីកាយរបស់ផ្លោះកតៃទុះកតលងកលធុនទ្វៃបតផ្លោះណាំទ្វៃបតឡបលុះ
1: ឡយក្លែកចាស់ទុធុនទ្វៃបតផ្លោះកជូក្លុំធុំរាប់អារកនុកណាយ៉ាប់ក្លែកជាន់មិសេរងក្រាឡយឡំដងរូបឡំយ៉ាប់កតេចងាសៃទុះតេចទុះពូទុតឿនមសេមក្រាមងាក់មក្រាមរោលេណន្ទីលោយោអាវិតក្លែមរោយោចាំទុនក្រែមកាំងក្លែហកម្មកនុកណាទឹមក្លែមរោលំរាំអារយោទុំហឹងប្រមក្រាមជីងប្លែមណែពីហឹមថោសាភ្លឹកកណងធម្មប្រៈកនុកណាទុធុនទ្វៃពតឡោបលុក្លុំប្រមសេមក្រារាំអារកនុកណាភុនមោទុមៈទីទឹមនុកសេមក្រារាំអារកនុកណាអមោគុណយោទីនុកពោទុកភុនបេតាទីងាទីយ៉ាប់ណុកលំក្លុំឡាហ្នឹងទុអ៊ឺមឹងមនុស្ស4សាំងកណ្ដឹងប្រទុំក្រាមណែមផ្លៃបែអានទីទុបាន់ផ្លុះអ៊ីម៉ាកតិចទុចារចាងឥឡូវក្លៃកសែមខ្លាំងយោហឹងប្រឡាន់ឡារូបតឹងវរិង្កាងារ៉ាទុំក្រាមណែមផ្លៃលែនអន្តុមរាំអារម៉ោលូកតិចងាខាត់មរោរាំអារម៉ោក្លែនសេទឹមកណ្ដឹងធម្មប្រអមោលោអកោមៈធិមអូទឹមតារាំអារទឹមតំតុនអមោតាអេឡេតលោហឹមថោវិតក្លែនប្រោលេម៉ោយ៉ាប៉ះលំកដាប់នឹងប្រោ
0: ហងទុំហតាប្រមទុំចារប្រទុំក្រាមដើមផ្លែហឹមតះលដានមកលួមតាមនឹងយកប្រកណោប្រជិនធីងតាក់លាក់លំទីនឹងដេកយ៉ារលំតប៉ាន់ឡានធុនតេបដបលណាំហេណោះតឿងវិរិឈឿនហងចារតាក់លាក់មកសប៉ានក្លាក់ឡ ாய் ទុហិបកុលកើតលិនហិនកៃណោះកាចាស់ក្លួមធុនហេណោះប្រកមកប៉វិតមងប្រជិនធីងដេហិនឆ្លោប្លសប៉ាន់កាត់រេកតូមកាំវឹងណៃធុនទីហេណោះតឿងវិរិឈឿនអាក្លំចារដេហិនឆ្លោប្លីមកកាច់តប៉ាន់ប្លោះប៉កាត់រេកតូមកាំវឹងណៃធុនទីកើតលិនហិនឆ្លៃទុប៉ប្លហិបកុលមកាហាត់រកាចាស់ក្លួមធុនទ្វៃបដបលណាំលំដានមកសេទុះដបលុះកុជុហិបយម៉ៃទុះកលទ្វេងួយរាចារតាចេងៅដេហេនេម៉ាប្លុះប៉កុយតប៉ាន់ប្លុះទួកន្តិកទូប្រកមកបវិតមងប្រាក់ជិនធិងទុះប្លុះណាមេប៉យក្លែប្រាក់រុំគប់កបោះទុទឿនមកបវិតណៃក៏យោមកទុំក្លែមអាកថារក្រេះជុតកតាសែមឡៃជិនធិងប្រងហេតហេទីមកក្លែកបិនពីមទបបលុះរាំកដាប់នឹងកភេតារតលងរងឡានក្លែមអាកវឹះក៏យោយ៉ានការអាកសិទុំប្រាក់ជិនធិងយ៉ាំតែផាងលានក្លែមអាកសូរៀងដាក់ឡាក់តាល់សាធុនតែបដបលុះណាំទុំឡានជិធុនតែបដបលុះណាំប្រាក់ជិនធិងដាក់ឡាក់លំដេកតាំងក្លែហឹមថោពីមលិរទុបនោះគ្រេជឿនអាកដេកយ៉ារំដឹងថឹងក៏ផងក្លែថារក្រេះលេអាសៀមអាកមកលំបួនសាងបិទទុំហាត់រាំរត់ឆារប្រាក់ទុំក្រាប្រាក់ជិនធិងចារលំដេកតាំងក្លែមក្រាំឌីប្រាក់ជិនធិងហ៊ីវឡងដាងឡោះម៉ាតលេអាពេលមកលូតែងវិញរេជឿនអាកក៏ទឿនងាកត់លឿនទុំតាជន់កាចាស់ចៅលំធុនទ្វៃបដបលុះណាំ លំតប៉ាន់ឡានធុនទ្វៃបដបលុះណាំហេណោះអសារកភេលះមកកវ៉ាំក្រាយ៉ាប់តាលំចារតាក់ឡាក់មកម៉ាប្លុះទ្វៃបប៉ៃទុះទ្វៃប្លុះតប៉ាន់តនមិនទុំងតប៉ាន់ប្លុះហ៊ីម៉ាកួយឆ្លោះប្លុះឡោះកន្តិចទុះហេណោះកាចាស់លំធុនលេណាន់មកអង្ទុនទីឌីទុះទ្វៃប្លុះប៉កួយប្លុះសប៉ាន់កន្តិចទុះ
1: ប្រាប់ឡំជីងកភេលំចារមកក្រឹងកាចាប់ឡំអនុកមោលុំនេះប្លែមណាមក្រាំជីងអសារកាហ្វេរូបេតាអង្កោក្រាំងកាចាប់ណានៅអនុកកាហ្វេតាមប្រកកាហ្វេតាក់លាក់លាក់មឌីកតាំងរូមលីប្រាំក្រាំជីងកាហ្វេលុយណិចដាប់រូហឹងណិចមកប្រាំប្រៅមោអនុកស៊ីឌីយមទឹមកណ្ដឹងប្រាក់ប្លែមណានុកក្រាំជីងលាក់លុយងាក់ចាក់ប្រាក់កវ៉ាមក្រាកាហ្វេលុយណិចម្រៅមឌីកយ៉ារអនុកកាហ្វេមោយ៉ាប់ណឹងចន់ទោះចាក់
0: លំតប៉ាន់ឡានអកតុនតែបដបលុះណាំអេណប្រកមកបវិតមងប្រារំតឹងមកលំចារំកាហងធុនដោយបដបលុះមកបវិតទេបដបលុះម៉ែបោតឡៃទុះលុះណាំឯក្លែប្រាក់មកហ្វឹងណែទុនទីជន់រ៉ោតឡោកុយកជុះលុះសប៉ាន់កន្តិចទុះលំណាន់ប្រារំតឹងសាងមកបវិតទេបលុះសែបោកុយជុះទុះតប៉ាន់លុះណាំឯក្លែប្រាក់រុនសាកុយសរុយមកកន្តិចទុះរូបតឹងនុកនឹងកំធិបុនសាំងយោម៉ៃបេះប្លុះទ្វៃបណាមិទុះគ្រជុះប្លុះសប៉ានឯក្លែប្រាក់ទុនប៉កួយណាំប្លុះសប៉ានកដិតូរូបតឹងទុំតាប្រំកាន់ម៉ៃបេះសប៉ានឯទុះប៉ប្លុះទ្វៃក្លែប្រាក់ទុនទ្វាប្លុះទ្វាគួយគ្រជុះប្លុះប៉កដិតូហើយចាន់បឹងឡានក៏ជុះជុះកំឡានតប៉ាន់ឯណប្រាក់ម៉ប៉វិតមឹងប្ររូបតឹងឯបេះប្លុះហីប៉តឡៃទុះទ្វាប្លុះទ្វៃក្លែប្រាក់មកអំវឹងណែទុនទីរ៉សេរូគួយសប៉ានប្លុះឡោកដិតូ
2: ទ ិសីកនឹងប្រអេតាចារតក្លាប់ប្រេថោយ៉ាប់ទុះរ៉ណៃមកគៀមទ